بلا خدو چت کرن مس کرتو جنہ جنگن تو درومی گری جنہ جو مکر کولما کیالو کرے دیگر اندر تا تورم کرگنا فیدل دوکسا دی تکنیسین نم گدون لو مای جور لو مای جیم تا روجی و تا کمن کوکلا جری ما تران دوبالم تیلم گایس گو کنچ کلام یا تیلم گلل دنی جیم بای دا بیر امریکن نسی دا کومیا وجی مرسی لسی

ساعتی دیگه مرتفع سای سیه کار را دچار دست دوگانه دیگه دیگر ما دو کلا برات دادن کجی که می دونن کجی کامنت من دیمرند را تکنیسیان گریدی سامفیل چکان شکر ترک کار رژی دانتن دیمرند رو حسن علی فاچی کابین تکنیک چوک به گبره مره استاجر اهنا چکه میکرو دانا ساله محمد ساله الله کی سو لتین ما ارکه سات و زور دیگه دیگر به کنف دندک اما چترانه رو گفتین اما شان له شفاعت دام نگی کان الله رحم جون ساتو زو سوا سوا درگوجي شرفه کله چوي نگوينه السلام عليكم.